0: 说，二头说话。
1: Dengar bocah nois ngentak-entaki tenaga. Ngentak-entaki tenaga. Tuwek ya musuh tuwek. Rasa nom-noman. Ura-ura wis turu. Tuwek ya tuwek. Rasa gemagus. Bagus.